Siang Daira dari Rea, terima kasih matur sumanuwun. Monggo kanca-kanca sing arep becek usum becekan ate di becek napa ya apa iki.

0: Iya, bener ya bener. Tenan, wong mangan kuwi lawe luwe. Yen parek mbok dilawono becik, ayo ora doyan.
1: Karo apa mbleh sapine tanggane, Kang?
0: Lah iya. Wis ngene wae, nyo iki mbleh terong meneh. Sesuk sok ben piye, Yem? Ya.

0: pendekem lho, wong kuaregen kok. Wong ayem
1: dawa umure ta, Ayem?
2: Bener, Kang, wong ayem dawa umure, Kang.
0: Lah iya, ning iki dijiki aja nesu lho ya.
2: Ora.
0: Iki dupeh teronge sak tegalan we, wah, njur mbendina jangan terong. Mengko kowe ora apa ta?
2: Ora, Kang, aku malah seneng jangan terong kok, Kang.
0: Wah, aku seneng. Wah, aku seneng sing menderita.

0: Boleh.
1: Ngapa tau wong akeh keluar
0: nang arek dina iki kuwi. Pirang-pirang dina, pirang-pirang sasi pancen tak arep-arep kowe. Tenan. Iso omong sing tenan iki.
1: Diarep-arep piye?
0: Lho, iki mula nurungono sing tenan aku arep omong sing tenan iki lho.
1: Adate nek omong ora tenan ngono apa?
0: Lho ya tenan ning ora kaya sedina iki engko. Wis.
1: Sajak ngono.
0: Kowe iki anggapmu njur kepiye saiki? Aku ki dikandhani karo tangga teparo. Oh, jebul tenan aku ya rumangsa pisan. Nek aku ki tokol aku dadi bojomu.
1: Aku ki ngekol kowe to?
0: Iya, buktine wong lanang bendina kon nyambut gawe apa-apa ning omah. Kowe bojone ning pasar ki jek ngopo? Angger aku arep ning pasar ora oleh. Mun aja nganti weruh pasar. Ya tak kuwi weruh pasar ki jek ngopo to?
1: Lah ya nek kowe iki kepengin weruh pasar menyango, kok aku elek-elek ki ngopo?
0: Nah, menyango saiki wingi arep nonton pasare ra oleh, arep nang ngendi-endi ra oleh. Kepiye ta aku ki?
1: Karo meneh sing jeneng pasar ki ra kudu tontonan to, kok arep tok tonton.
0: Nah, ra ya mesti menging ta kowe. Ra oleh ta? Aku arep nang toko ya ra oleh, jane toko, kono iso teh wong muni. Lah anggap iki aku arep nyolong ngono piye kok njetok elek iki. Nang toko ki arep kon nyolong ngono apa piye?
1: Ora karepmu ki piye to? Rumangsaku kowe ki saiki kok kaya golek jalaran ndak iki jane piye?
0: Golek jalaran opo mangkel kok aku wong lanang kok rumangsaku kemenangan banget kok kowe iki.
1: Kemenangan nggo napa?
0: Angger arep nang pasar. Ning dandan wis sandangan aku kon nyepake. Lho, kowe iki golek dhewe ra iso ngono apa piye to jane lho?
1: Ya aku ki nek ora njaluk tulung kowe iki njaluk tulung sapa? Malah aku kok njaluk tulung tanggane ngono apa piye?
0: Ayo njupuk dhewe ra iso ta? Jarik kon njupuke, klambi kon njupuke. Mangsa temorone kon goleke lho. Ayo. Iku piye? Nanti temorone aku iki kepiye, Jer? Wong ana adik kuwi nggon ndi iki?
1: Lho, ora kok bapak kurang ajeni karo bojo ki ora, Mas. Aja kleru tampa. Wis saking tresnaku karo bojo ngono.
0: Oh, apa meneh iki entuk undangan dina iki karo resepsi. Ora urung kok aku resepsi ya tok nesani neh. Kaya wingi kae, ngono apa? Aku kurang kepiye to dadi wong lanang ning resepsi kok ora kepeneran kuwi.
1: Ya wis nek aku arep melu, kena ning le dandan ki sing apik.
0: Oh, dadi ming dandan we tok kandhane ta? Ya wis kon aku ora apik dandan ana wis.
1: Kuwi malah kon dandani apa ana? Wong tuwa kok malah kon dandani nganti kaya tas cilik.
0: Lah aku kira ya wis wong tuwa to. Mesine ra ana bedane nggo bedinan karo nang pasemuan ngono kira ya sandangane ya beda. Ning dandane kok diwanti-wanti kon sing apik.
1: Apa ning arepe iki ya?
0: Iya, yeah, iya. Lho,
1: upamane kowe iki seneng bebetan. Kuwi ya di apa? Dipatutke tegese ndure ya nganggo iket
0: ya
1: njur nganggo surjan kuwi jenenge setelane.
0: Nah
1: aku wae ya ora nganggo bebet kok njur ndure kok nganggo apa kae nganggo pet
0: heeh kuwi ra kena
1: ra iya.
0: Oh ya iso tak nganggo iket nek ketu ya lemu kok gedemben kae
1: anjur aku nganggo apa
0: wis anggere kelingan iket mangkel meneh aku wis. Aku arep tuku blangkon dhewe ra oleh. Wis pakne saya tak tukokke. Lah bareng tak anggo sesak. Tak anggo sesak wae aku omong karo kowe ya kowe iso omong neh. Mbokne iki blangkone sesake. Ayo sirahe sing dilongi muni. Iki apa? Apa ya kaya ngono ki bojo kaya ngono kuwi.
1: Sing ngomong ngono wae ya kleru.
0: Lho kleru nyatane ora tukokke meh kok jadi sirahe kon ngelongi.
1: Matene apa? Kowe kan tuku dhewe kok ora gelem.
0: Anggone urung weruh.
1: Ngene rong wero, mbok wis rasane nggo iket ya ngapa ta?
0: Ya, cari kon dinas.
1: Kudungan.
0: Kudungan godhong ngono mah.
1: Kudungan nganggo lendangku kae.
0: Weh. Dadi malah aku ki wong lanang ki nganggo lendang ngono apa?
1: Aku yang
0: ora, ya wis aku nganggo sing anu. Nganggo jas wae, ora usah nganggo iket.
1: Nganggo
0: jas kuplukan sarungan.
1: Kowe iki nduwe jas
0: apa?
1: Kowe iki nduwe jas apa?
0: Oh iya ora duwe ya. Nyileh, piye apa engko dadak tuku?
1: Ah, oh, ora wae.
0: Piye ngono
1: kok. Tapi anu nganggo kaos tok kowe.
0: Eh, ora ngulu bojo kaya ngono kuwi.
1: Aku ya jengkelke nyandang apa-apa kok ora iso lho wong
0: wis. Ora oleh melu ya, ora oleh ngono bae ora sah lulu. Mongso ora sah kok nganggo kaos. Oh, apa lek ora.
1: Ora melu ya mahane tak menyang dhewe.
0: Lah bunga kowe ya.
1: Aku yo ngemoke dicak yo ora iso le ngetrape sandangan.
0: Sandangane iki sekalian. Ayo sengko tak nyandang sing apik ya sensor jarik nang wedet surjan.
1: Karo wingi lemu nganti celanamu ki kokean kanji kok kae.
0: Kokean kepiye?
1: Karo le nyetrika ki mudur ora kok malang.
0: Tapi kaya ngono ki ya kurang kebenaran toh. Mula tanggo ki mah abut ya tanggo ki. Apa nang angin ki ra temampek banget to kae. Oh, dadi kudune mujur to kae.
1: Ha iya.
0: Nek kanjine dane ya ora oke, wong katro siji kaming kanji sebuntel ki. Nantane setengah kilo ae.
1: Nek kepengin nganggo sepatu tuku dhewe, ora nganggo sepatuku. Lah, nek sepatu jinjit kae iku kok njur tak nggo ki piye rek kamu ki.
0: Sepatu iku ki serabutan sing sono ya iki ngono. Dadi ya kudu dhewe-dhewe to sepatu e.
1: Ya patute to, patune wong lanang ki ra ya ora kaya ngono kuwi.
0: Ya, iso tuku dhewe. Tos, wis yo resep yo.
1: Saiki
0: tak sampe lho. Lah undangane ya iki jarene kok
1: sampe. Dandan ki?
0: Lah kuwi wis dandan sing cepet.
1: Ya kok ora tak
0: jupuk nang. Menyang ya.
1: Eh?
0: Betul menyang. Betak ae. Engko.
1: Betak.
0: Ayo kula betak rasa aku darak semua mah.
1: Waduh, mah aku.
0: Tapi ye.
1: Kok betak?
0: Loh numpak, tangga gua bukan becak ngono piye? Numpak becak, ngono. Wah angel banget omong karo bojo rumah aku ngati-ati aku. Numpak becak.
1: Mlaku wae apa?
0: Mlaku nek 3 dina tekan gone.
1: Mlaku wae.
0: Nang kutho kok mlaku.
1: Engko nek kesleren jajan ngono.
0: Oh malah larung ya kelangan duit. Malah pe mlaku ngono aku kesel tak gendong ngono apa? Wong wis akal banget kowe iki.
1: Eh, tenan.
0: Heeh, mangkat.
1: Ya wis ayo.
0: Engko golek becak ndang ngono.

0: sih dicari.
1: Mumpung iki gawean rada selo rake gawean, ngomong-ngomong iki ya.
0: Sajae badhe tindakno Pak Lurah,
1: ya.
0: Kok macak gedhek
1: zaman iku lali no.
0: Ora entek sawana semayan kerja nonton katen.
1: Oh, nggih ngoten.
0: Nggih.
1: Hah?
0: Sias napa?
1: Nggih, terus ndek ta.
0: Ayo pon derek mawon.
1: Eh mula makin nek nonton sama tak belum tahu penjojo.
0: Eh?
1: Nggih, hati-hati.
0: Nggih, kalian mangke nonton-nonton pameran sok raton Pak Lurah.
1: Nggih.

0: 빠르라.
1: 그러니까요.
0: 산나시.
1: 먹어.
0: 메리키, 형 메리키.
2: 와, 그래. 와, 본전 그로 산나시 왜라 야 메리키 Pak Lurah. 와, 이게. 오. 받을 keperluan.
1: 뭐고? 그럼 kok kula mila ora diyang ora dikaget kok. Oh. Dereng ati semerup prak ye, ditarik dereng semerup.
0: Dereng menawi layah mriki kula ngertos.
1: Dereng sing pundi?
2: Oh, sange dusun Karangasem.
1: Oh.
2: Kira menika ya telak namung tangga dusun kalih mriki.
1: Ya,
2: kersanipun tenes wilayah
1: sing oh, kersanipun badhe
2: wah, kula menika kalian kanca stream nila badhe medayoh badhe resepsi menipun.
1: Oh.
2: Ini buatan tentu anggiripun resepsi, malah apa? Ribet wonten mregi.
1: Loh, menapa? Apa menapa?
2: Tabrakan? Boten. Oh. Niko ngaten Pak Tare. Kula mangkatipun saking griya kalian kanca stream niko rening rodat. Tuh, iki namung menika lho dusun wetan menika ingkang badhe kula purugi. Salahipun yang belum tentu malah.
1: Oh, panggilan tiang mantu.
2: Ah,
1: oh, gih.
2: Menika rene tebih menika belum kendaraan, wontenipun namung becak
1: setunggal.
2: Alhamdulillah, sampun kula undang Rembakan, kula kalian bojo kula menika. Ah, saya sangat lho ingin becak menika suwunipun.
1: Nggih.
2: Ning mboten mangertos kok dados dumugi ingkangipun kok, Pak. Mboten sae. Kedatusan mriki dumugi mriku pinter. Ah, nek kula niku gampang mawon. Pun pokoke anggere bayar sik akeh. Pun anggere sik akeh dhewe pun niku.
1: Nggih.
2: Ana mayar ta?
1: Nggih. Sampeyan ya sago.
2: Sago. Barang pun kula numpak kalih bojo kula tekan gone dereng tekan gene teseng dul disoriku.
1: Nggih. Kula
2: bayar 100 wani. Nyepalake 100 gede apa? Kamu kena pun dikel menika. Satu seket bon purun masih dadi padu. Niki tukang becak ning jeblok kula nyuwun pengadilan karo Pak Lurah wis pundi.
1: Oh, ngaten ta sing mari ribet niku.
2: Nggih.
1: Anjur sing becak nggih.
2: Lha niku wonten ngaten.
1: Mbak kan
2: oh sing dadi niku
1: to. Oh, nggih.
2: Kita lho.
0: Mbak. Dereh.
1: Niki. Weh. Aku lho.
3: Enggak. Lur nyuwun nak wilayah tengah. Kadang minggat.
2: Niku nek liyane niku napa nggih seblak.
1: Jare. Kula kok rada semlang pun nate presono.
3: Kok rene nang kidul takruk
1: niku. Ya kula ngertos ngertos panten strip.
3: Strip. Nambon strip lah mboten ninggatan.
1: Oh, panten ngene to, panten. Rada ra ganep
3: kok. Mboten ganep, tamu mboten ganep iki. Mak perlu menapa para?
1: Mungkin nama sama sini lo canya aku.
3: Kula.
1: Nggih.
3: Nama kula.
1: Nggih.
3: Bambang.
1: Bambang.
3: Nggih. Canten nih mau.
1: Bambang siapa tadi?
2: Ampun ku sangkati tau kali kula wajah jadi Joko. Nanya itu Bambang.
3: Jelah kak Joko.
1: Nggih. Bantak ini ngerti nih.
3: Nggih.
1: Kula rening jadi tetua di desa.
3: Nggih. Pak Ura.
1: Di jalu itu long. Pripun kan beneri.
3: Nggih.
1: Jur bapak nopo samain kok dok?
3: Kamu orang jadik bisa, kamu kewirangan
1: ada.
3: Kamu nu tu gangi bisa jul.
1: Jee?
3: Kang, medun kali pinter.
1: Oh.
3: Kamu anten uang kok bisa medun kali?
1: Aje.
3: Ya surat tamjian je.
1: Aje.
3: Bayar orang singok kaki le.
1: Satu.
3: Satu. Satu sakit.
2: Itu jadi ngono dumugi kali atus Pak Tarik
1: menika. Lho, ora ya wis ngampuh banget
3: iki Pak Tarik. Ngampuh sing wong umum.
2: Dutan putung puluh
3: ribu
2: liwat niku bisa 200
3: ya. Seneng kok.
2: Ha, 200 niku trine 200 ki isih kalah kok karo 250.
1: Kira-kira laku niku wonten pinten kilo?
2: Wah, wong nggih. Antasipun menika 3 kilo men butuh.
3: Oh, laku.
2: Ama mung gaman mung kula mung laku.
3: Kok kan medun laku.
1: Iya. Anu, ditarik. Kula umumnya nek 3 kilo niku rak ya umum to 150.
2: Wah, walaupun larangan sana.
1: Kok justru sampean rak ben dibayar 150.
3: Mau kak dhewe.
2: Kalau niku bayar sih oke dhewe.
1: Oh, njaluk bayar sing oke dhewe.
3: Pun.
1: Ah, mang bayar pinten-pinten ya mboten gelem. 150 mboten gelem. Kurang oke. Nggih, nggih. Dicari. Kula coba. Kula zaman dikit bibit serupiah nah ditekan 100 rupiah
2: wah gadah menika
1: rupiah 5 rupiah 10 rupiah 20 50 1
2: oh gadah
1: menika
2: nggih
1: tulung
2: monggo monggo
1: monggo
2: nggih
1: ngene sakniki sampean ku anu nggih kula tasih preso
2: nggih
1: le njaluk sing akeh dhuwit to le bayar becakan nggih niki mas nggih Bambang
3: nggih
1: Niki jut pinten niki sing ngaten iki?
3: 10.
1: 10 niki?
3: Lawe.
1: Lawe niki?
3: 50.
1: 50 niki?
3: 100.
1: Ha, sing akeh dhewe sing pundi?
3: 100.
1: 100. Bon, enggak memang bayar ke?
2: Oh, niki enggak, ya enggak. Niki bayar
1: dulu. Bayar omong toh, sampean lemune njaluk bayaran sing akeh dhewe.
2: Wis semanten iki sing akeh dhewe pinjam.
1: Ayo kok ora ono. Iki kan
3: ngene iki kan ora apa-apa, ora males ngatos. Sampeyan pun dadi lurah wis.
2: Lurah wajar. Nggih
3: pun pun rekane ya ngakali malah ketambah.

0: Nuwun sewu lho, Di. Sewu-sewu kalepatanipun nyekara kathah wadana. Mboten napa kula badhe murang-muruk dhateng jengantika Adi Pramesti. Jer pangaos sawetahipun wonten ing jagat menika dipun asta dhateng resanipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru Ewa Semanten. Ing ngraka katimbalan supados munjuk atur sak saged-saged kula mboten ketang klungsu-klungsu menawi derek udu. Kakang Rodo, kula semanggaken dhateng Kakang Resi Kanika Putra. Ah nggih. Nuwun sewu. Gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan menika, saged kula pirang dhateng pinten-pinten perkawis utawi pinten-pinten bab. Gara-gara ingkang gegeraken kayiwangan ing mersasat kayangan menika gonjang-ganjing, menika dipun sababaken setunggal gara-gara ingkang paling awrat, ingkang sakalangkung awrat menika menawi wonten titah ingkang gadahi gegayuhan ingkang ngungkuli dhateng pangwaosipun para Jawata. Mekaten Kakang, nggih, contonipun menapa? Contonipun dok nalika wonten Alindra inggiling kaya nggih inggiling Wesi Prabu Naga Pracana kaliyan Patih Sekipun nyuwun widodari. Sang Hyang Batari Suprabo minangka dados jatuh kramanipun. Ing atasipun widodari menika sampun jodho dhawuhipun para dewa teka titah. Kuma lancang badhe nyuwun mandhaping widodari. Ah, menika ndadosaken gara-gara satemah dados guncang ganjing. Menika gara-gara ing sakalangkung awrat. Mekaten Kakang, bejanipun nalika semanten Adi Pramesti Bathara Guru miji dhateng putra Injo Dipati nggih menika pun Gatotkaca satemah kayiwangan saged padhang terawangan. Sumingkir mendung kang nglimputi kayiwangan Suralaya wit pakartinipun Pak Prabu Naga Pracana. Inggih, Kakang Rado. Wondene gara-gara ing ngangka kalih. Gara-gara ing sumundul ngawiyat ing dadosaken geger kayiwangan menika mboten saged kejawi namung wontenipun pandhita tapa satriya ingkang mesu budi nglampahi tapa brata. Menika saged ugi ndadosaken geger madyaning kayangan Suralaya awit kekuatanipun tiyang nglampahi tapa menika ngantos sumundul wonten ing kamiyat satemah ndadosaken gara-garaning kayawangan hawa panas ingkang sumundul wonten ing Suralaya. Mekaten Kakang Rado. Wondene ingkang angka 3 nyuwun pamapunten lho, Di. Gara-gara ing tumanduk wonten ing kayiwangan menika nuwun sewu mboten saking pakartinipun titah. Namung wonten satunggiling dewa ingkang tumindak angkara Budi Candala. Menika ugi saged dadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Nadyan mboten kawiyos sing pakarti tuwin ing lisan panandhine dipun dem wonten sak lebeting batos. Menika saged ugi dadosaken gara-gara amargi dewa menika mboten kenging tumindak ingkang awon. Dewa menika kedah tumindak ingkang sae, lahir batosipun kedah suci. Saiki sagedipun tulad dening para titah ing kemampan wonten ing Janaloka. Menawi dewa pakartinipun sampun mboten sae, najan nembe niat kemawon badhe menggok margi ingkang mboten leres. Tah menika dadosaken gara-gara. Mila gara-gara wonten ing kayiwangan menika saged katandha setunggal menawi wonten titah ingkang panyuwunipun ngungkuli para Jawata, angka kalih wonten satriya pandhita nglampahi tapa. Menika ginatesaken gara-gara ingkang angka 3 menawi wonten satunggiling dewa ingkang gadhahi pakarti ingkang boten sae najan menika nembe dipun batos kemawon sampun saged dadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Geng, isun Dinda Firmanda. Reko makin rungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Nuwun sewu Kakang Resi. Lajeng sak mangke menawi miturut jengandika Kakang Narada. Goro-goro wonten ing kayiwangan menika dipun sababaken saking menapa? Menapa wonten titah ingkang badhe nyuwun satunggiling prabot ing kayiwangan ingkang langkungi dhateng panguwasing para Jawata? Menapa wonten pandhita satru ingkang lampah tapa? Menapa wonten satunggiling Jawata ing gadhahi gegebengan nanging boten kawiyos ing lisan namung dipun endhem sak lebeting batos? Nuwun sewu lho.

Om Wilahing Mastu Nama Sidam Sekaring Bawono Langgeng. Nadan ingkang rayi dipun dumuk dening Kakang Resi Narada nanging bombong raos ing tanpa pepindhan. Ah nuwun sewu lho, Dik. Kula namung sadremen nindakaken dawuhipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru mila sampun jenengku kula menika ngukli dhateng pangwaos Paduka, kula namung sadherma nindakaken wajib, nindakaken perintah. Kakang Resi mboten dados menapa? Menapa ingkang ginebeng wonten penggalih Paduka? Bileri kalenggan menika sampun titiwah nyaning mangsa kala ulun matedhakake kanugrahan inggih menika kanugrahan wahyu ning kanalindran. Mila kathahing para satra ing ngalampah tapa mapan wonten ing kono Krendayana menika saya kinedhi anggayuh wujuding wahyu kanalindran. Wong dene wahyu kanalindran menika kala wau boten sanes ingkang namipun wahyu cakraningrat Kakang Rata. Ah dalalara tenan ta menjerah nika dos pundi lah. Baiknya kalau mau dipun ngendikaken kok dadak njajal karo ingkang raka ing sithik pangudal-udal. Nuwun sewu lho Dik, kula menika mboten ateges kula ingkang ngukuli dhateng pangwaos Paduka namung sadremi nindakaken wajib. Amargi nadang penggalih Paduka menika ikhlas ning menawi wonten ceceking penggalih Paduka menika ngesotaken dhateng ing raka. Ah, la cilaka kula mangke wong sadremi nindakake wajib malah disotke menika ora mboten. Eh, menika mangke mboten kanten-kantenan kedadosanipun. Mboten Kakang, mboten badhe kelampah. Lajeng kemaringipun dinten menika sampun kula temtokaken sowanipun wahyu cakraningrat nedya kula utus matedhak wonten ing Janaluka anyalira wujuding wahyu kanalindran supados-pados kasuwarganipun wonten ing wana Krendayana. Mekaten di inggih Kakang Resi Narada. Tan samar pamoring sukma sinukmaya Sinumaya winah yuwing asepi sumimpen telenging kalbu. Oh. Ndara dasih pangandikaning Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Manikmaya. Dupi kendel riwus nyoparing dawuh bilih kalenggan menika Sang Cahyu Cakraning Rat timbalan sowan ngabyantara wonten ing Bali Martya Kunda Manik. Nyerbebeh, nyerbebeh, pindah soto metarangan miyak sangganing poro durandering kesamyo sebut atas sangat kaget, kang samyo bulat.

0: Kakang Radu, Kakang Resi Kanika Putra.
1: Ah, menapa di?
0: Menika sampun wonten suwanipun cakraning ngrap. Ingkang sakawit kula sampun nandhawuhaken bilih rikelenggan sak menika. Wanci ingkang kula tetepaken cakraning ngrap sowan wonten ing Bali Martiyo Kundamanik.
1: Ah, dalah. Aiki, iki. Tumunten ngatimbalana. Lajeng tumunten kaparingana dawuh. Kedah kados pundi lampahipun wahyu menika mangke anggenipun tumedhak wonten ing jagat Adi Pramesti.
0: Kakang Rodo, kula aturi lenggah ingkang sekeca.
1: Aing ngestaken dawuh.
0: Cakraning ngrat padha rarjo sak prapta kitunggir ning ngarsa kulun. Tansah pinayunganing kawidadan miring sambi kula sowan kula pukulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk.
1: Iya, iya.
0: Kulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestulun tampanana kula pundhinggo jimat paripih dayan ana ing kasantosan. Prayoga nunggonira ngadhep cakraning ngrat sampun mboten kirang prayogi iwangadi pukulun.
1: Ah, kencang warudha ya Pak-pak Pong, Pak-pak Pong. Bobolong kali cedhe sapa sing gawe cakraning ngrat kuwi padha raja sak prapta kita, Nggir.
0: Iwang mikulo narado. Widodo sowan kula niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah ngabekti kula kunjuk.
1: Ya ya ya, ulun tampa. Akarya bombong tias ulun. Ora liwat pangestulung tampanana
0: kula pundhinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan.
1: Ha iya iya. Ah, suda siji neh dewa bagus kayangan. Sing turah mingkari rupane kaya Yama Dipati, Yama Dipati ngono.
2: Ampun ngoten, Po. Nadyan kados menapa kula menika nggih jangkeping para dewa.
1: Ora mutuk babar blas.
2: Inggih.
1: Katimbalana, Di.
0: Kakang Rodo aturi lenggah ingkang sekeca.
1: Ha inggih ngestaken dawuh.
0: Cakraning ngrat kula wonten timbalan ing dawuh pukulun. Kagiat atimira kula timbali mangarsama ndadosaken kagiat raos sing manah. Upami kula nandhang dosa mugi parenga paring pidana ingkang sakmurwat. Nanging menawi kula badhe nampi ganjaran lajeng lelabetan menapa ing sampun kula tindakaken mukulun cakraning rat ayo kadu ati kajron penampa yekti jeneng kita ulun timbali wektu dina iki mengertia yen to mesti tiwaknyaning mangsa kala jumbuh lawan ulun wangsetake ana ing jagat marang piranganing para satriya lan para nalendra apa dene para brahmana lamun jawata bakal matedhake wahyu ning kanalendran ya kuwi ingkang winastan wahyu cakraning rat mula jeneng kita ulun timbali sayekti ulun tundung saka ing kayewangan nyarira minangka wujuding kanugrahan tumedhak ana ing jagat wondene pakaryan kita apa to sababe kita pinaringan aran wahyu kanalendran sayekti tanah Jawa mbutuhake tumedhak ing para nalendra ingkang besok pinaringan sesembaning para kawula mula kudu kedunungan wujuding wahyu cakraning rat wonten ingkang trep lan pantes sarta kuat kita mung jagate ya mung lajering putra nalindra sepisan meneh ulun dawuhake ya mung lajering putra nalindra ingkang sira wawas pantes lan trep minangka dadi swarga kita lan kita mung supaya bakal nurunake wijining ratu ana ing nusa Jawa mengkaten mukulun ya lan muruhanani raya cakraning rat gandeng akeh piranganing para nalindra para satriya ingkang padha laku tapa kepengin kedunungan wahyu sing surtiti ngati-ati lan sing prayitna sabab lamun kita kleru nggon kita milih kasuwargan sayekti bakal ngubar jagat saisine nanging lamun totrep lan bener nggon kita netepake kasuwargan kita manjing angganing titah sayekti bakal andum katentremam lan andum kabagyan jagat caisine mula kang sangga kuwi cakraning rat mboya ana ingkang pantes mboya ana ingkang trep minangka dadi swarga kita ulun dawuhake nanging luwih becik tinting ana ingkang luwih permati jalaran nadyan ulun iki dewaning para dewa nanging uga kedunungan ina lali salah apes lan sak piturute mula ingkang sangka kuwi lamun durung pertitis nggone ulun paring dawuh kelawan jeneng kita luwe becik kita nitik marang suci lahir batin ing titah aja nganti kleru nanging ulun dawuhake ingkang nedeng tapa ing jroning wana Krendayana ya kuwi tanana liyan kejaba amung wayah ulun satra ing parang Garuda Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmoko sabab apa Samba putra ing Dwarawati wondene Nalinda Dwarawati kuwi titis Sanghyang Bathara Wisnu Wisnu kuwi atmaja ulun ateges Samba kuwi isih wayah ulun pribadi lamun kita bisa manjing lan kuat ngemongi raganing Raden Samba sayekti ana ing kono bakal tumedhak Nalindra Nalindra Nuswa Jawa ingkang isih duwe turun saka Bathara Guru Cakraningrat kagatrisang kapirangu

0: Kakang Narada.
1: Menapi?
0: Dereng ngantos dangu. Mungkuripun utusan ulun menika kados dene sowanipun dewaning panggoda pangrencana. Pandya Betari Durga, Kakang. Ah, Durga iki sore-sore arep ngopo iki? Sanggre ketekan Durga niki nggon sing ayem dadi rusak. Nggon sing tentrem mesti dadi congkra. Wis to, titen-titenan. Anggere nyandang wis kaya ngono kuwi wis. Kembene dijuluk-julukke. Mongko lek ndungkluk ning ngarepe Adi Pramesti Batara Guru ya ndungkluk tenan ora ta. Ah, wis kaya wutah-wutah. Adi, ayo boten kenging, Adi. Kakang Rodo mboten kenging menapa? Panjenengan menika ketok kok, wah netrane ndur bingung. Nggih, Kakang. Badhe kula timbali sowanipun Bathari Durga. Nggih, kula sumangkaken. Permoni padha kanthi rajo sak prapta kita. Pasang Kalimantabi tinebi no ing loduni dumawaing tawang tawang pukulun kemarin kula ngaturaken sembah semoga mampu di kula kunjuk sanda boto batu koi banget di pukulun iyo ulun tompo mulai dehem barang akaryo bombong tias ulun ora liwat panges tulun tanpa nono kula pun ninggal jimat pari benda ya nono yang ngasantosan pukulun. Anggris nyentri kaya ngene. Prayoga nunggonira ngadep. Nggih, pukulana. Anggen kula sowan lak sampun trep. Ya wis. Matur radi ngeten pukulun. Iya. Hah, wis kayangan ketekan panjalmane jajalan. Durga padha rajo sak prapta kita. Maksudipun menawa rada wilujeng. Lah, bareng aku sing bagek ki rak sithik ta le gunungan. Prayogana ya Durga. Inggih, sampun mboten ngarang prayogi pukulun. Durga. Wonten dawuh, Di? Durga, Kakang. Mula wonten timbalan ing adawuh. Ana wigati apa jeneng kita suwan mongko tanpa timbalan. Male-male menapa pukulun estunipun anggen kula suwan ngarsa matur kuwi wangadi pukulun menika namung badhe pasrah jiwa raga kula. Pasrah jiwa rogeng yang tegese kepiye. Mugi dados neng kawuningan sampun wonten kawan dosa dinten menika kayiwanganing dandang mangruh ke taman prahara goro-goro kathah para wadya bala kula sanggyaning bergasaan jin setan mriprayakan ing sami mboten kiyat nglampahi goro-goro wonten ing dandang mangore pekasan sami nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung lampahipun para bergasaan. Sarang kula titip priksa jebul warna krendayana menika kinarya tapa. Pundi ingkang nglampahi tapa menika mbetesan kejawi namung atmajanipun inggih menika pun Putu Prabu Duryudana wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Lesmana tapa? Inggih pukulun matobat. Kula menika inggih gumun. Kula menika badhe gumujeng wong nyatane ya wong tapa. Ning nek ora guyu kula menika dos pundi matobat. Apa sila ngedepes ning dhuwuring watu ana ngisore wit gedhe. Batopan lah kok ngisore kulit kacang akeh banget. Lesmana inggih mbleder. Botol aku pirang-pirang batopan. Batopan iki apa apa dharma wisata. Nah nyatanipun nadyan mekaterna jer Lesmana menika tedhai nalindra menika anggenipun nglampah apa menika ugi andadosaken goro-goro. Nggih. Sarang Lesmana kula dangu. Lesmana apa ta sababe dire jeneng kita nglakoni tapa matobat? Matu menen Lesmana nangis wonten pangkonipun ingkang rayipun Bathari Durga. Anggenipun kraya-raya lampah tapa menika anggenipun kepengin sanget kedunungan wujuding wahyu kanalendran. Inggih menika wujud wahyu cangkraning krat. Pukulun. Nalika semanten kula mboten mentala nyumurupi dhateng kawontenanipun Lesmana. Tumuntun Lesmana nyuwun tulung dhateng kula supados kula sowan ngapyantara Wiwangadi pukulun. Dinten samangke pukulun sowan kula namung badhe nyuwun wonten suka lilaning penggalih paduka. Wonten mulung ing penggalih paduka Wiwangadi pukulun keparenga maringaken wujuding wahyu cakrane wa dateng kula badhe kula paringaken dateng wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Sabab upapanipun Lesmana menawi ngantos mangkel Lesmana mboten kasembadan kaya wayu cakrane ngrat piyambakipun badhe ngenthengaken pejahipun badhe pados margi ning pejah pukulun. Wong Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng. Permoni Bathari Durga, kula wonten maring adawuh. Yen to praptamu mau utawa praptamu ora wektu dina iki sowanmu ning ngarsa ulun wis wiwit mau sira sowan, mestine ulun bakal maringake wahyu marang jeneng kita. Nanging gandeng nggone rasane ning ngarsa ulun iki mau rada telat sarta rada kasep. Mangertiya lagi wae ulun dawuh kelawan wahyu cakraningrat. Dino samengko wis matedhak wonten ing jagat mapan ning wana Krendayana sing gedhe pangapuramu Permoni. Tobat dados. Nuwun sewu, sowan kula menika telat. Iya, Permoni, tobat. Telat ya prisake. Ora kaya ya ora gasi kok tekane ya ora bakal iso ketemu karo wujuding Wayu Cakraningrat. Wayu Cakraningrat wis ulun utus tumedhak ana ing jagat mula sing gedhe pangapuramu Permoni. Nyuwun pamit tambah mesu badhe kula bujung kula.

kedonya kaleran kenter mungging samudra laya. Song laru doyong bapak pong bubuleng kali cedhe sapa sing gawe Kakang Rudo wonten menapa semenipun radi benten kawontenanipun. Ha inggih namung raos kuwatir kemawon kok Di. Raos kuwatir ing kados pundi? Ing sakawit kula sampun matur bilih gegebengan paduka inggih boten paduka. Wedharaken sarana lisan inggih paduka badhe matedhaken wujuding wahyu cakraning rat menika kala mau. Dadosaken satunggiling gara-gara jebul kawimbuan anggen paduka sampun perintah dhatempun Cakraningrat supados wahyu Cakraningrat manjing angganipun Raden Samba menika sampun nyalai dhateng wewenanging para dewa. Menika sampun nyalai dhateng pangwaosipun para dewa panjenengan badal anggenipun dawaring dawuh. Angka 3 panjenengan boten menggak tuwin boten menging dhateng pun Betari Durga anggenipun bujung lampahipun Cakraningrat. Nun sewu lho di menika mangke krimian dadi grejekan geguyon dadi tangisan. Ing mesinipun para titah menika ngraosaken tentrem amargi tumedhae kanugrahan. Ning badhe nungsang puyang lampahing para titah amargi anggen paduka matedhaken kanugrahan menika kala wau mboten jumbo kalian sipating kadewatan paduka. Kakang Rodo nyuwun pangapunten. Asring sanget Kakang Rodo kalian ngrayi menika benten pemanggi. Ah inggih menawi panjenengan menika nglenggahi minangka dados dewaning para dewa kanthi watak adil mesinipun kula mboten badhe benten pemanggih kan paduka Adi Paramestu. Ning mendak-mendak panjenengan niku mboten adil, panjenengan niku ngegungaken dhateng pangawas paduka wewenang kinarya semenang-wenang panguwasa kinarya gada. Lah menika kula ingkang mboten mak matuk, kula mboten gatuk. Mila sak pengeripun Betari Durga menika manah kula mboten sekeca, manah kula kok ora kepenak. Lah sakmenika cobi to kula atri penggalih. Kekiatanipun sepinten Wahyu Cakraningrat menika mangke menawi Durga ngetampaken para wadya balanipun. Wah, Wahyu Cakraningrat boten badhe saged endo. Tumunten sagedipun boyong dening pun Betari Durga. Menawi sagedipun boyong dening Betari Durga tanpa rumo, Cakraningrat manjing angganipun Lesmana Mandra Kumara Warataya dados menapa jagat menika. Ah, nuwun sewu lho di arep Lesmana menika turasipun Nalendra Ngastina arep Lesmana menika anake Ratu Ngastina ning nuwun sewu menika rada petruk dados. Menapa iki padhe kesempatan wayu kok nggoni wong rada ora waras menika lho. Wah, jagat menika dateng menapa cobi? Namung sumarah dateng pepesening kodrat. Kodrat menika kang damel panjenengan, panjenengan ratuning para dewa kok panjenengan boten nemtokake kodrat. Malah sajae panjenengan miradati dateng kodrat menika. Kakang Rodo, lajeng kersa panjenengan badhe menapa? Sak menika kula caosi kamardikan. Panjenengan badhe menapa kula caosi kamardikan menapa badhe nungka dhateng Wahyu Cakraningrat menapa badhe menggak dhateng pun Batari Durga menapa badhe panjenengan dukani dhateng rayipun Bathara Guru kula namung nderek kersa paduka Kakang Rodo ibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe pulih dados sekul malih. Ah panjenengan menika nek wis kelakon kok njot tembunge mung kaya ngono iki sakepenake dhewe ra sekul dadi jenang-jenang dadi krecek pripun. Anjur sampe naik dhewe kanjur ora tanggung jawab sekol wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sekol meneh. Ah, lah ngono iki jenenge kepenak. Tumindak sak geleme dhewe nek wis dielingake terus mangsa bodho wae. Lah menika mboten rampungi perkara. Lajeng ramingipun kados pundi? Ah, sampe nika ngaten kemawon. Gandeng kula sipun paringi kamardikan nuwun pangapunten Dhi kula tak raup banyu bening. Kula tak golek keweninganing jagat katermaning jagat serananipun kados pundi? Manut dhateng

0: Bar iki Roro apa Kang Sinedyo cakepane ngontot. Dadak apa cakepane apa cakepane.
1: Iya iya.
0: Ngono ki aja diketokke nang nggon kamera.
1: Iya, nderek gladen nggih.
0: Heeh, iya. Sing kendel nduk.

0: anggere langgam sing arang-arang muni ngono ki mripate penabun ning dhuwur kabeh.
1: Mani ning dhuwur heeh.
2: Wis sesuk le duwe rak kelangan to. Yo. Ewang ono.
0: Yo.

0: godhong iki nutupi penonton londo dadi mesakes ngene-ngene ketutupan godhong.
1: Pira ya mesakele nandur sesuk.
0: Iya nyun sewu ingkang kagungan mbok menawi ya rada rugi sithik ning nyenengake piyai kakek.
2: Ya ora kuwi sing nakne ya panitiane. Nek ming gedang uter ora apa-apa. Nek ambon ayo ana regane. Kene gayeng glo delokan sing kursi ya do metenteng kabeh waduh. Waduh kae piye kae waduh urunan iki. Enggak.

Nelayang no nyuwun sinom ketoprak saking Pak Dukuh Dengkeng, Pak Sarjito, panitia merti dusun Pak Suryono, ana dite. Ki dit Singapura apa ya nok gambare kaya ngene iki. Dolar sajake. Nek ra bar nggo gawe kune rasem. Iya. Mangga ra payu iki delekene we. Iya, Mbak. Ayo.

0: ngenteni.
1: Yo,
0: dian matur sembah nuwun Mbak Ayu Purwalestari. Ki Mbak Apri caos sak anu caoske Bu Lasmini.
1: Oh, nggih.
0: Saking Pak Dukuh Dengkeng.
1: Saking yeah. Pak Dukuh Dengkeng. Monggo Ibu, wonten pamundutan kagem panjenengan menika.
0: Yeah. Sinom Ketoprak.
1: Sinom Ketoprak. Yeah. Jumeneng monggo Ibu.
0: Nggih, yeah, pokoke.
1: Kowe lungguh neh ki nyapa?
2: Yeah.
1: Ngancani.
2: Lah nek Bu Sinom aku gerplu ngaplungu nang kono.
0: Lho, ya kan sampean ketok-etok men dadi apa ngono men sing nembangke Bu Lasmini.
1: Lah kowe gandrung ngono.
3: Iki njur sapa sing dadi kakung aku ya, Ro.
1: Ngene iku.
3: Ayo. Ayo kanca-kanca piyaga sapa ayo. Ayo Eka ayo.
0: Semengane ora.
3: Iki ngapa ta kok kanca-kanca ketok niki kenapa ngono lho. Oh dalange wae. Angge.
0: Piye? Maksude piye kuwi? Kok usul dalange dalange iki urun apa piye kowe?
4: Iya.
0: Kowe iki jan aspirasi kok.
4: Iya,
0: ngom. Iya, monggo. Piyambak mawon Mbak Lasmini.
3: Oh, iya. Sinom biasa men nggih?
0: Nggih, mboten napa-napa. Waton mengkih iku si Sukimin kali panut iku kan napa ngoten.
3: Sukimin, Sukimin sik endi?
0: Niku lho. Agene ngakoni suwe-suwe ya.
3: Sukimin,
0: saiki
3: panut.
2: Kula Sukimin Karang Nongko Klaten. Niki Mbak panut mlandang tempur sari Ngawen Klaten anake Pak Kampret.
0: Lho dijelaske sisan yo ora apa-apa. Lho yo ning tenan asli.
2: Jastu.
0: Mbak Lasmini. Sampeyan nek madosi Mbak Mimin teng Klaten iki takon daleme Mbak Mimin ora ono sing ngerti.
3: Mboten pirsa.
0: Iki nek sampean Sukimin blantik wedhus ngono. Lho. Niku napa lagi nggawa krondong.
3: Mulane kok kaya anur.
2: Katuran pinara nggih, pabrik gendis gundang menika arah kiri Bu
3: nggih.
2: Ning ngapunten kontak kalih tangga kula lho. Kula ra rukun karo tangga kula.
3: Ah kok ra rukun?
2: Kidul kula sarian kok mlurukun.
0: Ayo kapan-kapan. Kapan-kapan rukun.
3: Ambo yo rukun.
2: Ambo kos.
3: Mumpung gandeng.
2: Ambo ten mawon.
3: Mboten
2: kesusu, mboten kesusu.
3: Eh,
2: mboten kesusu.
3: Eh, aja kesusu, piye to?
2: Mboten keseso.
3: Oh ngono.
2: Dereng sangunipun dereng kathah.
1: Lah per sangu apa?
2: Yo amal tondo.
1: Sangune kowe ngerti kuncine surga.
2: Yo wis.
1: Pira?
2: Aku kenal karo malaikat kono. Telepone wae ngerti kok.
0: Telepone pira?
2: 24434.
1: 24434 tegese piye?
2: Subuh, luhur, asar, maghrib, isya.
1: Kuwi kuncine kuwi.
2: Ya kuwi no.
1: Nomor nomere telepon.
2: Nomor telepon kuwi.
1: Heeh. Enek lagune.
2: Yo ono no.
1: Piye?
2: Tipi

0: Mas Eko. Mas patok no kae ono sak ndure wit-witan kae kok ono manuk padha cucuk-cucukan kae gambarke aku karo sliramu lho, Mas. Sawangen kae lho piyai kaku kok ndumplok wae lho.
1: Mas Eko kae gambarke jenengan karo Mbak Mimin padha-padha manuke. Manuk-manuk do manuk sing cucuk-cucukan kuwi lho.
0: Kowe nyontowo kaya dara. Nyontowo kaya dara, aja nyonto kaya pitik. Pitik kae nek wis jago kae nek bar nganu babon tinggal lunga golek babon liyane. Nek dara kae ora. Nek sing wedok angrem sing lanang golek pakan, yen sing lanang angrem sing wedok golek pakan kaya aku lan sliramu lho.
1: Gilane.
0: Astane iki lho kaya dadak ora apa-apa. Kula petek iki lho. Monggo bolak-balik.

0: Tidar kula sampun tuwok monggo panjenengan dak kersa. Nggih monggo. Nek ger wong wedok niku nek bur mangan dhisik garwane rungdar kok dintekke dhuwit akeh. Ning wong wedok iso ngapusi monggo dar kula pun tuwok sejatine kula rung maem ning aku wis wareg monggo Kang Mas.
1: Dadi wong wedok sing ya monggo sing perhatian didulang.
2: Ayo.
1: Ya.
0: Rak yo ngono.
1: Kurang mesra.
0: Nek sing kakung wis kersa dahar, wong wedok ki cara menak arep ngelek ngono ki cara-cara ya dadi tekan.
1: Kaya Mas Solikin karo kowe ka lho disayang ngono lho nganggo disayang lho.
0: Lah aja kaya ngono. Mboten pareng kejaba nek jan meksa. Jan meksa kula to. Nggih.
1: Rap iya ora apa-apa. Tandha tresnamu kok.
0: Iki tilas untune Mas Eko.
3: Syukur salahe kok dadak mangan lemper wong untune pasangan kok mangan lemper.
4: Iya.
1: Gila nih wong. Kowe iki wong wedok iki mangan ki ya aturan ngono kok le. Mas.
3: Yo iki malah Bingkile korek angkringan Pak Leo Taman Kuliner Ngangkruk Sari nyuwun lagu Gubuk Asmara. Nyombangane mangan lemper iki lho. Ana usus, sate keong, ceker, sosis kae, nggo Mbak Mimin kae. Kok ketok kaya kafiran banget.
1: Nya. Dipalah polae salah.
5: Pak kelegen iki. Sesuk mele Pak umur kula wis 73 kula nyirik gula. Sesuk teh tawar mawon gulane didheweke 10 kilo.
1: Kowe kan ngerampok par ngopo kok le? Kok gula kok didheweke lho. Masya Allah.
5: Alhamdulillah
1: mugi-mugi dadi iki sing maringi Pak Eno.
5: Pak matur sembah nuwun. Nggih. Kanca-kanca buah ra etuk njaluk iki ya ra etuk njaluk, nggo dodok lawang.
1: Monggo Bu.
3: Monggo Bu.
5: Matur nuwun.

0: diceritaini kakunge. Yo nek langsung kakunge sare nek kono langsung ngejak sik lho rak yo.
1: Ja apa?
0: Ngejak sare iki lho anake mau piye sekolah, lho mau bocahe nakal piye ngaji piye ning sekolahan ki tok ranking apa ora. Oh tok laporan ngene-ngene le. Mergo ibu ki rak sare, ibu ki madrasah pertama gemputra putrane perlu di sare kok ngejak apa? Emange wik wik wik wik lho ora.
1: Lha kuwi yo
0: sere.
1: Kuwi ra yo penting to.
0: Penting yo kala-kala nek koyo aku paling yo seminggu pisan.
1: Yo yo karo wong.
0: Yo karo menungso, yo menungso. Kok karo wong ngomong anu pisan pindho nyelkit lho, Pri. Golek rombongan liya kana. Lah aku tak rombong mbek Blas Mini, golek rombongan liya.
1: Lah kowe iki to wong seniman kok cugetan aten ki piye to?
0: Yo karo wong menungso yo karo wong apa karo kucing.
1: Lah mbok menawa memperbaiki keturunan.
2: Iki iki karo mbok e
0: kan. Lah karo mboke ora apa-apa wong jenenge bektine aneh karo
2: wong. Beda lho ya.
1: Wah, Sukimin menang banyak. Wah.
0: Loh, nek anak karo wong tuwa ngono ki pancen arep pan basa umure 40 jak mbok-mbok ni biasa anak karo wong tuwa.
1: Apa alasane?
2: Ora apa-apa.
0: Ora apa-apa. Nah, rambut napa-napa. Nek Pak geter apa masak nur ae to.
2: Lho, sing mesra ngono kuwi arep karo mbokne.
0: Mbok ora apa-apa karo mbokne ora apa-apa. Sing penting ora ana setan liwat rak ngoten to.
3: Wong kok omongane lunyu.
0: Mangga.
3: Mangga, Bu Lasmi.

0: obat-obat, obat resmono aja ngawur. Kowe nak basane para sata Kurawa dene kowe ngadep ana ing ngarep aku. Aku Eyang Mupandya Bathari Durga. Walah inggih, Eyang. Kula ingkang mayapun Lesmana Mandra Kumara Cemadong dawuh kados pundi anggen paduka gayo wayu cakraning rat. Badhe kaparingaken dhateng kula. Mongko nalika semanten kula wis sumpah nuruti menapa sing mangendikake. Nek Lesmana iso kedunungan wayu cakraning rat sesuk patine ora ditampa dene sing gawe urip. Sukmaning Ramyang dadi balaning Bathari Durga lapundi wahyune kok mboten wonten napa-napa. Sampeyan mboten beto tas. Nggih nggawa wahyu.
1: Wonten dawuh menapa Pandya Bathari?
0: Wonten dawuh menapa Pandya Bathari?
1: Wonten dawuh menapa?
0: Putuku nggih Resmana kowe tak kandhani ya. Nggih Eyang keplipun. Kowe tak kandhani nggon suwan resani Wang Jagat Kirinata iki mau jebul telat. Ya ampun. Telat pripun? Napa Pandya Bathari dereng pengalaman? Kok saged telat batobat-obat? Prataku kowe mau telat. Tegese rada kaset. Nggih, lajeng. Iwang Pikulan Jagat Kirinata wis paring dawuh kalawan Wayu Cakraningrat supaya tedhak ana ing Alas Krendayana ya laladan dandang mangure. Pola sing gedhe pangapuramu ya Lesmana yen to nggon kusuwan ning kayangan iki mau gagar wigar. Nanging aja cilik atimu. Ora usah dadak kowe rumangsa pepes-pupes bayu kang tapis. Dina samangka aku tapi para wadya bala berkasan takon ngubeng laladan wana Krendayana. Yen pancen bisa nemokake wujuding Wayu Cakraningrat bakal diboyong diwenake kowe. Lesmana, wala pripun. Monggo wis kebacut sumpah barang lah kok jebul ora ana nyatane niku kepripun Eyang? Ora sawedi Jaramaya
1: wonten dawuh.
0: Maling raga, maling sukma kabeh ora tak wiji mbaka siji. Ketapna para wadya bala berkasaan jim setan ubeng ana laladan wana Krendayana. Monggo yen ketemu karo wujuding Wayu Cakraningrat boyongen wenehna. Foto mulus mana Mandra Kumara ya Jaramaya.
1: Inggih ngestaken dawuh.
0: Inggih ngestaken dawuh.
1: Inggih ngestaken dawuh Pandya Bathari. Lajeng pangkatipun para wadya benjang menapa?
0: Ora ketang sambung obor carita mangkat to dina iki Jaramaya kanthi para wadya bala.
1: Nyuwun pamit madhal panjenengan tambahi pangestu.

kepripun niki yang kojo adu-adu karo aku bareng karo aku melu golek undi wujuding wayu cakraning rap. Ngendi nggone ketemu kowe ora usah dadak permagang karya, engko eyangmu ing dandang mawur iki bakal meksa karo wayu supaya gelem ngomong marang jagatmu ya Lesmana. Lah ra ngoten. Tegese sampeyan tanggung jawab. Sampeyan pun sagung kayoke wayu badhe kula boyong wonten ing kasatriyan. Benjang kinarya srana anggen kula nurunaken wijining ratu tanah Jawi. Iya, iya. Nggih. Mong wong bakal mijekke ratu kuwi kudu duwe pacangan. Apa kowe iso golek pacangan sing trep lan jumbo karo kahananmu? Nggih, perkara niku gampang. Siji pesti loro jodho telu tibaning wahyu. Niku gumantung wonten pangwasaning Gusti sapa ngerti sak rampungen kula entuk wahyu kula terus entuk jodho. Iya nggih. Ra ora kudu anak ratu to yang ya mesine kudu putra nalindran supaya turunmu kuwi apik. Oh lah kula niku sok ngawur. Waton kula seneng nggih kula sikat. Lah kuwi kaya ngono kuwi aja mbok lakoni kudu mbok lereni. Iya wis entuk wahyu ya kudu putra Nalindra ingkang duwe. Bobot ora sak karepe dhewe. Nggih. Lah saiki apa wis tepung karo putra ratu? Dereng. Tepungan kula ming bakul miayam. Bato-bato ben sampe nakmu dhewe ora nggih kajenge wong ya apik kok. Kula niku ora nyawang anak ratu napa kawula sudra sempali maju kiling bali lungan. Waton kula cocok. Nggih kula gelem. Kula niku kaya mimin we gelem kok. Bato-bato ban putra ratu kali congcrongoh men. Mbangane mumat pripun ora iya. Ayo mangkat golek wayah cakraning. Monggo

Mas Tunomo sidam sekaring bawon langgeng. Ora nyono babar pisan jebul sinampiran kewajiban. Kudu wujud kanugrahan kangaran cakraning ret minangka dadi srana ganjaraning jawata ingkang ditampa dening titahi. Lan uga sinebut wahyu kanalindran ya mung pitungkasing iwang manikmaya ingkang tansah gumana musik ana ing talinganing cakraning ret kudu pertitis nggonku nibakake pamilih marang sapa titah ingkang pantes dadi swarganing cakraning ret muga-muga aja nganti kleru pamilih ing wahyu cakraning ret.

0: sesumbar lindo bumi kunjing kumalu dukun tur ketup gumembak penyukang kumambang ladalah ngemban dawuh timbalan ning pandya Bethari Durga kinen ngupaya menyang endi dununging wahyu cakraning Arab ing wis budhal saka ing kayawangan Suralaya tumuju ning wana Krendayana maling sukma
1: apa Kakang Jaramaya
0: iki ening pewujutan kok ngane-aneh iki apa bangsa ning berkasaan apa isih bangsane balane awake dhewe lagu dadi disawang cat katon wujuding satriya bagus nang yen ditamatke suwe-suwe ilang wujute cah dadi cahya biru maya-maya ingkang blerengi nang mripat iki apa iki
1: oh, mesti bakul lagi
0: aja sembrono
1: lha nyatane nggawa blendong
0: dudu blendong
1: lha apa Kakang
0: menengo dhisik tak takonane dimen prasaja
1: ya takonana engko yen kira-kira ora gelem prasaja watu bruke waporteng-porteng awake
0: ya aja nganti kesusu
1: ya Kakang Jaramaya
0: sapa kowe ong wilageng mas tu nama sidam sekaring bawana langgeng kita ora ngerti lawan jeneng ulun ora jeneng mokal jalaran ulun winastan titah uga mbuya winastan jawata uga dudu nanging ulun titahe ngubathara sapa kowe luwih dhisik ngaku sapa Jaramaya abdining Pandya Bethari Durga
1: aku maling sukma abdining Pandya Bethari Durga kowe sapa
0: tambuh marang aku utusaning dewa saka kayawangan Suralaya ingkang bakal tedhak ana ing jagat anyalira kanugrahan ingkang aran Wahyu Cakraningrat ya ulun iki wahyu ning kanalindran
1: wae

0: 会给我爸
1: 啥更是能够干干你了没有
0: 是能把他干呢
1: 我是给他摸干了我有扎克尔宁人
0: 扎克尔宁人
1: 扎克尔宁人扎克尔宁人不能干了干啥
0: Ya, iki sing digolek,
1: iki sing digolek canda, kowe iso mbok yo wayu cakrane bakal gedhe kancaran saka pandya medhari durga ya Kakang Jarama Jaya.
0: Iya. Ono wigati apa dene kowe nyegat kelawan aku? Ngomban dawuh timbalaning wang pikulun pandya medhari durga. Ingkang dadi srayaning Raden Lesmana Mandra Kumara. Yento wayu cakrane dat kudu momong jagating putra ngestina.
1: Ya, kowe kudu momong jagating putra ngestina Raden Lesmana Mandra Kumara. Ayo, mingkari gelem apa ora? Kowe ora gelem momong jagating Raden Lesmana Mandra Kumara aja takon. Oh, aku tak rancang-rancang kaya brambang tak iris-iris kaya lombok.
0: Manut apa ora? Jaramaya maling sukma ora ana jamak lumareng ngatasé wahyu. Manggonan ning angganing titah sarana dipeksa. Wahyu nitik marang kasuwargane sarana nintingi marang pambeganing titah ingkang bakal dadi swarganing wayu. Oh, ora sah kokean gunung tanpa guna.
1: Ora sah kokean bidato.
0: Manuto canda kowe tak boyong ngarepe Pandya Medhari Durga.
1: Manuto kowe tak bondo tanganmu tak kerincung sikilmu. Kagawa tak makan mancing ana ing anggane Raden Lesmana apa mau gerak gelem mlebu mesti tak blesek-bleseke. Kena kowe kudu mancing anggane Raden Lesmana. Mergo yen to kowe mancing anggane Raden Lesmana, sesuk Kurawa tekaning pati ora bakal ragane bakal dadi panganing para baju barat. Sok maning Kurawa mesti bakal dadi balaning para baju barat. Ateges baju barat akeh, kancane akeh balane. Mula Kang Soko kuwi wayu carane dina samengko. Kowe manut tak bondo tanganmu ayo tak goyong tak bopong tak mlebokke ning jagat Raden Lesmana Mandra Kumara.
0: Wis kowe omong dhewe. Aku ora usah omong.
1: Aja nesu Kakang Jaramaya. Lah tinimbangane ora ana kata-kata aku sing ngomong.
0: Yo gelem apa ora? Ora ana jamak lumareng sarana dipeksa. Mulih ento nganti Jarama lan maling sukma meso kelawan wahyu cakraning ret. Sing gedhe pangapuramu ora bakal bisa minangkani yen ngono apa dadanak rudha paribeksa.
1: Lah, yen ngono apa dadanak tak perkosa kowe.
0: Sakarepmu nggonmu ngarani sing baku ora bakal gelem tok boyong. Wah, saut. Candak boyong ning dandang mangore.
1: Wah, saut. Tak damu terus tak amplok.
0: Kono kowe minggat wae kono. Kowe sengit.
1: Hanya
0: apa?
1: Bondone tak kerincung sikile patruke Raden Lesmana Mandra Kumara.

0: piye maling sukma?
1: Remuk.
0: Remuk piye?
1: Mboten nganti kanyana-nyana lah kok jebul. Ingkang nami Wayu Sakrana menika panjenengan utusanipun dewa ingkang mboten saged dipun sangga enteng.
0: Ora iso disangga enteng piye?
1: Anten ira kok. Kula antem lupa cupet, lupa cupet. Mboten kenging. Ketahe kaya kena awake nang jane ora kena. Wah, lajeng piyambakipun ngamuk punggung sura tanda nirbel. Kula dipun jotosi.
0: Piye?
1: Kula dipun jotosi. Mula kula semanggen Gusti. Jaramaya kira-kira Jaramaya mongganipun badhe nyepeng dhateng Wayu Cakrane lan nyatanipun kula boten saged menang kalian wujud Wayu Cakrane dan bedaya sekti kalintang saya ning perang.

Disang geni moyo Wisnu Pratinto. Oh, bilahing. Mas Tunomo sidam karing bawono langgeng Raden Sombo. Nadyan jroning alaku topo nanging ulun percaya lamun sira midhanget apa kang dadi sadaning ulun marang jeneng para Raden Sombo, Raden Murhanira. Ulun wujuding wahyu cakraning rat ya wahyu kanalindran. Inggih sejatine sira gayuh sarana laku tapa brata. Wektu dina samengko jumbuh lan ngendikaning Iwang Mikulun Jatimurti ento Raden Sombo kuwi kapetung wayah dalem Sang Manikmaya. Awit turun saka Prabu Bathara Kresna, mongko wong atuwa kita Prabu Kresna muno titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu putraning Sang Manikmaya. Mula gandheng wis ana dhawuh saka Iwang Mikulun jagat giri pratingkah. Raden, ulun bakal njajal momong lawan jagating putring Durawati. Lamun sayekti mengko ulun betah mapan ana ing angganing Raden Sombo, ya pinesti Raden Sombo ingkang bakal kuat nurunake wijining ratu ana ing nusa Jawa. Nanging to lamun Raden Sombo ora kuat kedunungan wahyu ateges panjenengan ulun gone lenggah ana ing jagating Raden Sombo uga ora bakal krasa jenak sarta kepenak. Ya mung pepacuwe kudu mbok singkiri Raden, aja demen adiga ngadigo ngadiguna. Aja demen panas baran nglungguhana penggalih ingkang sareh, sabar sarta ikhlas. Luwih-luwih aja demen ngendhak gunaning jalma. Lakonana urip kanthi suci lahir lan batin, aja kelepetan kelawan dedusan, sayekti yen to nganti tansah tumindak dosa dadi srana wahyu ora bakal betah momong lawan jagat kita. Wis cukup iki wae ulun ingkang bakal welingkalan jeneng kita Raden Sombo. Ulun manjing jagating Raden Kusuma Kilatmoko. Kaya ngopo gone ulun bakal momong lawan jagating Raden Sombo? Kira-kira ulun betah apa ora momong marang jagating Raden Sombo putra ing

dening Kang Kuwat ya kuwi satriya tedhak turu ning Nalindra ingin tansah tetekan ati suci pepayung budi rahayu. Ya mung satriya iku ingkang bakal matedhakake sarta nurunake wijining ratu ning nusuwa Jawa. Dene satriya mawis tinuding dening panjenengan ulun bakal nampa wujuding wahyu cakraning ratu. Ah nggih, pokoke kula semanggaken. Mula Kang Sangga kuwi kita bali marang kayawangan ulun bakal tumedhak ning jagat. Narik kawigaten ning wahyu supaya aja nganti kliya jumbuh lawan kodrat ing wes ulun tetepake nalada. Ah nggih ngestaken dawuh maturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Dene mengko yen tono muga-muganing manikmaya ing bakal melu-melu sarta bakal ngulusake apa kang dadi panjangkaning somba. Ulun ingkang bakal kinarya tameng sarta ulun ingkang bakal ngendhak kamurkaning manikmaya. Ah nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi ngaten kepareng kula nyuwun pamit madhal pasilan kula nrodo sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur sembah nuwun mangkat.

0: sewengi nyambut gawe ming suwite kok angil. Mula nek wis kayon ditancepke ning tengah, dalang wis muni kayon kaki dijine mulai ditelesi. Engko ndak ora muni tweet ngono lho. Matur sembah nuwun tanpa pepindhen. Ha, iki saiki nyambut gawe dhewe. Mesthi para rawuh para tresna batin wong nyatane nggih menika janjanipun mboten kok wong liya ning nggih para-para penonton-penonton kula sedayanipun. Ingkang lurukan saking pundi-pundi papan. Biasane gara-gara iki jam 2. Iki setengah 2 wis gara-gara iki karepe piye? Wah. Mesthi wonten ingkang batos kados mekaten e. Gara-gara meniko mboten sagedipun jami menawi lakone dawa ya kadang kala sok jam 2 malah keparo sok jam 2 liwat meniko nembe gara-gara. Ning iki pancen kula gawe jam 2:30 gara-gara mangke setengah sekawan utawi kirang sekedhik mangke sepados saged paripurna men kula mboten pati ya biayaan. Anggenipun ya sing jeneng nguruti piyai akeh engko ndak kono gelo ndak kene ora pati ya seneng. Wah nggih matur nuwun. Langkung sekalian mboten kok ateges pripun-pripun ning menika kanca-kanca kula aturi nyatet piyambak. Pilih tanggal 28 April ingkang sasi selo menika dipunisi wonten ing Kali Pucang Bangun Jiwa kasihan Bantul. Sing jeneng rejeki iki ra ya tambah meneh, ram lumayan. Mbangane medoting delongop nang omah. Lah arep ngopo sing jeneng penabuhe anggere muni rame ya sore wis tata-tata sing juare lebok ke tas bu ikete bu kaya sibuk kaya ngalor ngidul adus jam papan adus setengah lima adus meneh lah mau rapus adus apa uyo lali saking sibuk ayo tau rarane nek piyayi wah jan engko urung nek nggo kaos kaki iki nggone adem bu kaya kaos kaki leboke kaos kaki yang anggere muni sesuk tanggo capok sasi Mei sesuk. Pe tanggal 5 Mei apa tanggal 6. Kok ora wirawiri, Pak? Wirawiri gedhe cengelmu iki, Pak. Mesti. Klebu aku. Ora mung pira-prado kok klebu aku, ya. Untung ngarep omahku iki musala. Jadi saura-urane umpama prae iki ya ya gedheke lima nembah. Wis pokoke anggere kira-kira tak jilane kidus menyang. Anggere ming makanan kecil ning omah wae. Inggih matur nuwun dhateng pinanggih pakurmatan para bapak-bapak panitia. Anggenipun sampun kemarang perti dusun, inggih menika dusun Dengkeng, Pucung Wukirsari Imogiri Bantul. Sesarengan makarya kalian panjenenganipun Bapak Nur minangka dados wakil ketua DPRD Kabupaten Bantul sampun paring margi utawi minangka dados jembatanipun para masyarakat ngawontenaken pergelaran wayang dalu menika sembah nuwun tanpa pepindhan. Nadyan Petruk menika pinanggih panitia ugi kala wau sonten mboten kok pinanggih wonten ing griya kula mboten ning awit saking kapitadosanipun Petruk kaliyan para pundhen kula ing samelenggah wonten ing Pucung mriki sedaya lumampah kanthi sae. Wah jan isi kelingan jaman diundang merene sone anggering kusulo nganti sing ewason pucet ayo wis piye meneh ya karang jeneng ya mbok menapa nang kene apa nang ngendi ora ngerti aku ning mrene nggon pasar manuk. Oh kidul kono nggih matur suwun dudu nang kene berarti. Ya apalku ya karang ya mbiyen ya kono ya pasar manuk. Nah. Nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mugi-mugi kula aturaken kersanipun Gusti Mahanasa, mugi-mugi menapa inggihipun gayuh para bapak-bapak saking Dengkeng, ibu-ibu sedaya masyarakat saged kasembadan. Pinaring ana dusun ing Kengayom, ayem tentrem kebak barokah ing Bang Gusti. Yuwono niring sambikala wiwit dalu menika ngantos sak pengajeng ingkang rencana badhe dipun wontenaken
1: merti dusun kanthi rutin namung pindah-pindah dusunipun kados ngendikanipun Bapak Nur kala wau. Matur suwun. Ngayoja menika dalang utawi petruk menika kathah sanget. Dados sampun kok mligi dhateng kula tok niku monggo sedaya kagem kagem apa jenenge apresiasi. Sepatu saged ngraosaken pintas utawi dipun pilih sinten sosok ya petruk, saya ya petruk liyane, petruk A, petruk B, petruk C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, P, A, Z. Wis ngerti nggone. Ngoten menika. Lantas sedaya menika saged lumampah kanthi rancak. Nah, engko ndak ndak ora prayoga kedadeane. Ning ewadene masyarakat mriki tasih tresna kaliyan petruk, lajeng ngersakaken petruk malih. Wontenipun kula menika namung sendika. Wontenipun namung sendika kemawon jalakan ya didhawuhi kok lha ora dawuhi kepiye. Ning ning ning nong nong nong nong nong mbah. Entuk tamba aku jan. Wis ben do mresani wong kono ya mresani ya wis ben. Waduh jan. Lah wong piye mlaku. Critane iki jarene lek metruk iki meng mburi bandara bul perjalanan nganti 7 jam. Ko bandara Pontianak tekan walah-alah. Wis sadoe ra umum. Nganti diomongi riku niku pun perbatasan Malaysia lho. Aduh mati aku. Mun nganti ditembak aku ya. Walah cilaka ni wah jan ning ya pengalaman. Napa-napa niku kudu nganggo pengalaman. Wah nyenengke jan semengi kita. Wah gumyak semana. Gayeng gumarenggeng ana lerene. Penonton ku nganti ana sing mlekar-mlekar ning lapangan kok mendem ciu. Edan matur suwun matur. Hanane ya ming dinggo seneng jeneng senian ki ya pengalamane pirang-pirang ya ya. Isa nggo crita anak putu. Isa nggo crita karo anak putu. Le biyen bapakmu ki monggo anakku sok dadi dalang. Mergi tak critani wong sing jeneng dadi dalang ki rekoso lho le. Kudu tekan kono-kono nyambut gawe bengi. Nanti bojo kuwe sok ngelus-lus pipiku. Darak dora percaya to. Do ai gundule atos. Iki serius e padahal. Ya. Aku mulih mau bengi iki tekan omah dek langsung ditemoni gawe kewe terus pipiku dicekel. Sing sehat ya Mas. Piye Mas kahanane kono apik aku ya ngono. Iki urung dibayar Rena. Terus ra omongan terus turu. Aku ya terus kelunjuh, kelunjuh mlebu kamare anakku. Ngeloni anak. Mbah-mbahane mboten omong, jeneng gara-gara iki nek wis sore mau bintang tamu gayenge kaya ngono Petruk ora mbudi daya nglipur para lenggah nganggo tembung ukarane Petruk sing ngene. Mbok menawa mung sak karepe dhewe ning saged-saged kula kalimat-kalimat kula menika saged dados panglipur bekalipun para lenggah. Ning ning ning nong nong nong. Nembang sing kepenak sing gumyak kuwi mau tanggal 28 mau udah ditulis lho. Ora ora. Ning Kali Pucang Bangun Jiwa. Iki jelas iki yakin wis deal iki ora usah dadak werna-werna. Kali Pucang Bangun Jiwa. Dadi catet engko tukang takon wae. Gumun aku ameng wong deloke kok takon jadwal. Nanti sok mangkel aku. Nyuwun priksa Pak jadwalipun wonten pundi? Kula nyuwun jadwalipun bulan April. Sampeyan niku anu ajeng nimbali napa? Kula ajeng nonton. Nggih sok mawon aku ya. Rene pikirane lagi bunek ya malah. Ning ning ning nong. Nyuwun denahipun dalu menika. Gusti Allah. Nek ya ora apa-apa wong sing jeneng kabeh iki ya tresna. Nek ora tresna mboten kados ngaten menika. Ning kula ngertos piyai semanten menika sami tresna lan Petruk menika kula ngertos. Tebi-tebi saking mriku adu-adus kokono do kono do kene direwangi ana sing nyewa kol bareng-bareng, nyewa truk bareng-bareng, nyewa kantok bareng-bareng. Rawuh mriki mresani wayang nika nek mboten wong tresna mboten ajeng kelakon.

0: apa rupane kaya ora patiya seneng apa ireng? Ora apa-apa. Ora kok ana apa dienggo sharing dulur nom ngene. Nek wong tuwa ndek masalah ki dikandhake karo aku, mbok menawa aku iso ngonceki ajake salah dunjek. Ayo kuwi ndek masalah apa? Ora ana masalah apa-apa, ora sok melu campur masalah yo. Rumah tangga wong liya. Lho, kowe iku du wong liya, kowe iki kakangku. Arep kok kakange sing rumah tanggaku dhewe. Masalah-masalahku dhewe. Ora sampe melu-melu perkara iki. Nek ra iku rada ora kepenak disawang ngene iki, ora usah sok takon sing aneh-aneh.
1: Oh.
0: Ora usah sok takon werna-werna. Ora usah bedheki jaran lanang jaran wedok bedane apa ora usah bedheki. Lak gajul mutar. Ngopo iki, Gong? Mbok aku ket mau saka kene ora dak omong kok. Oh. Mlaku saka omahe garing tekan kene iki blas. Nganu takon kabarku ya ora, kanane piye ya ora. Aku nang dalan nganti cerewet lho, Tru.
1: Cerewet piye?
0: Mbok wong uripe digawe seneng. Apa ta susahe wong seneng?
1: Ngono ya.
0: Wis. Apa susahe wong seneng? Kowe iki wis entuk kanugrahan pirang-pirang ya mesotok gawe angel, mesotok gawe nesu.
1: Lah iya.
0: Wong urip meng gawe kepenake kok angel ta, Tru?
1: Mulane kuwi ya.
0: Wis, saiki pikiran urep mengkari urep, ada kurang murah apa Gusti Allah karo kowe? Huh? Kurang murah kepiye Gusti Allah paring kanugrahan karo kowe? Kowe dinai meripat iso nyawang barang-barang sing endah-endah. Iso nyawang ijoning sawah, iso nyawang kanan rame, iso nyawang kanan sepi. Meripat. Kowe ora utang kowe. Kowe ora nyilih kowe. Kowe mung diparingi gunakno sing sak mestine. Irung. Arep kaya pentil pelem kaya ngono. Ning kuwi kanugrahan sing kudu tak tampa. Saiki alasane apa kowe sedih? Alasane apa kowe susah? Urip kok digawe susah, urip kok digawe sedih, urip mung sedih lho. Mensyukuri nikmate sing gawe urip. Diparingi irung iso ambegan, munggo irungmu buntet modar wingi-wingi kowe. Ora. Saiki cangkem, wis. Coba ora diparingi karo sing gawe urip diparingi garing, ora iso omong, bisu mung picit. Lha apa ora keloro-loro? Kancane iso. Oh, cerita-cerita kowe mung
1: termasuk kanugrahan ya,
0: kanugrahan. Wong urip wis kabeh saka apa wae kanugrahane sing gawe urip. Mula aja sok disepelekke. Ati lho, ati ki pancen kedunungan susah, kedunungan sedih, ning gunakno seneng wae. Ata kowe ra ndek ati modar. Ayo, kowe sapa? Tangan. Driji sanggo obah. Lho, ngene iki. Ata, tangan iso nggo gegem. Kurang bahagia apa kowe? Nek kira-kira sedih, drijine dobahke. Men bahagia. Ngene iki lho. Ha. Kuwi ateges atine seneng.
1: Lho Bagong iki lho malah ngerti. Malah ngerti kanugrahan-kanugrahan sing diparingi karo kowe ngono. Dadi aja sok digawe sedih.
0: Oh coba kowe iki sirahmu semono kuwi ora digawe utek. Piye lah arep mikir? Hah? Syukuri nikmate. Ngono lho. Sikil ora iso jangkah arep apa kowe? Kursi roda. Ning mergo sikilmu kuwi apik,
1: apik,
0: apik ngono iki lho. Sikile becik iki apik. Iki orang ngecereng iki ngomongin karo kowe tetep bersyukur. Munggo kowe ora diparingi sikil, munggo sikilmu ora meng bejek, ning ora iso obah. Lempoh ngono piye ayo. Nglesot tekan dindi. Bersyukurlah sikilmu arep bejek isih iso mlaku. Ngono lho. Ada kowe diparingi sandang pangan lho, tanduranmu apik. Arep rada tuna sithik ning iso dienggo nyukupi keluarga, disyukuri. Ora kok masalah kaya ngono kok digo rame.
1: Ora, jane masalah ya apa? Masalah ya apa?
0: Masalah aku ya ora ngerti. Ning aku iki mung ngomongi gareng aja susah, ngono lho. Aja sok digawe susah. Mongko wong susah kuwi nek nganti kebangetan le susah, tekan ati, ati nek wis kebacut susah, kuwi kok munggah ning pikiran. Nek pikiranmu ora iso seneng, mung susah terus kegawa rasa ati, ha kuwi eleke ning kono kuwi. Bakal gampang kencokan penyakit. Nek wis kencokan penyakit angel golek tamba mergo pikire ora seneng, atine ora seneng. Penyakit kuwi nek manggon nggone wong susah, nggone wong sedih, nggone wong bingung betah. Nek penyakit ki mapan nggone wong seneng atine, Wah, Bagong kena kencing manis. Biasa. Engko mari dhewe. Nek ra mati. Omongane ora. Lho tenane ngono. Upama mati, upama mari iki paringane sing gawe urip. Nek mari tegese ditresnani, dipercaya urip ana ing alam padang. Nek mati tegese ditresnani karo sing gawe jagat. Disuwun supaya ndang sowan. Sangune urung ana. Omong lumpukke kok saiki. Amal kebaikan.
1: Iya.
0: Kaya ngono. Wong kok mung dienggo susah wae, mbok seneng karo piyai dengkang iki lho. Lho. Iso wayangan merti dusun, lho. Piye ora gleleng?
1: Heeh.
0: Arep ngrusak kebone wong.
1: Ha iya.
0: Wong ngrusak kebone wong, wit gedang do dimbrokke.
1: Ya ora apa-apa wong urung awoh.
0: Ning bakale awoh e.
1: Heeh. Iya wis ora apa-apa mbok menawa nggone sing kurang jembar.
0: Ayo jeneng ana bintang tamu niku penonton iso meledak meluap-luap. Lah ya wis ora apa-apa.
1: Ya
0: ya digawe penak atine, digawe seneng. Jane ngapa to? Ngapa jane?
1: Aming nukoke sandal bojoku. Ukurane sikile kecilian. Ah, sandale kecilian. Sandale kurang gede, Pak. Kegeden sikile. Aku rak ming guyon to, biyen nek bojoku rak guyon to. Ayo sikile dilongi kae arit mburi kae ana.
0: Ah kok ngamuk. Apa-apa dipercayi. Tip diglimpangke.
1: Waduh,
0: kipas angin ora mubeng saiki, Tru.
1: Waduh.
0: Oh, to mongko omahku ndure seng kaya ngono. Ngerti to kowe?
1: Iya.
0: Rak panas to hawane nek kena Srememe,
1: srengenge.
0: Kena srengenge ra panas to. Mungkin tanggo ngrungokke yon-yon karo ngedhep kipas angin lawane silir banget aku diglundhungke kipas angin ora mubeng.
1: Oh.
0: Kulkas glimpangke. Aku wis ora iso ngombe banyu anyep aku. Weh, biasane mongko nek kipas angine muni, tipe muni karo ngombe banyu anyep kuwi wah seger banget nang ngarep lawang.
1: Oh, lam bojone nesu to nesu.
0: Teteli rujine. Ora iso dienggo. Iso apa wangun wong ngepit kok ngene iki yo bae. Ora ana rujine kok.
1: Malah HP kari nyetelke dangdut.
0: Muni piye kowe? Kok napuk?
1: Ya ora wong ping ngomongke kok aja digawe nesu terus di dineng-nengi ndak gelo atine.
0: Ha iya. Gregeten meng tambahan beda pendapat.
1: Beda pendapat piye?
0: Aku ora takon to. Esuk kowe pemilihan iki nyoblos apa, Bu? Nyoblos iki. Wah, tau nekke lah. Kowe kok ora sehati karo aku. Aku iki kok. Aku si A, bojoku si B. Wah kok padu dedrek kae. Wah, wis nganti turu wae ora jejer.
1: Nah, iki contoh. Contoh sing ora apik, malah iki dadi pancatan, Rek. Sing jeneng pemilihan umum utawa pesta demokrasi kuwi pancen kudu sak gayeng-gayenge, kudu sak rame-ramene. Ning ramene ora rame gegeran. Rame sing positif, ngono lho. Beda pilihan ki ora apa-apa, bojomu duwe pemilih dhewe, terus kowe duwe pilihan dhewe, ngono kuwi ora apa-apa. Sing penting rukun, sing penting apik, sing penting becik, sing penting nyawiji, masih dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aja nganti cungkrah, aja nganti pisah. Ngono lho. Momen perkara kuwi beda pilihan kok kowe terus bojomu terus pegatan ki piye? Lho, sing bati sapa, sing tuna sapa? Iki ning nggo mikir. Kuwi bebas kok, Reng. Lho. Bojomu milih sapa wae entuk, kowe milih sapa wae ya entuk, kuwi hakmu. Ning rasa dienggo regejegan, ngono. Tiwas tok nggo regejegan. Aja kok karo bojone, karo tanggane ya ngono. Karo sedulure ya ngono. Saiki petungen. Nek terus kowe cungkrah karo tanggamu, tangga kiwa tengenmu cungkrah mergo pilihan, terus kowe cungkrah sedulur-sedulurmu, sok nek kowe wong sing ngrewang sapa? Sing ngewangi sapa? Sing ngamong tamu sapa? Ngono kuwi dipikir. Ora kok njur sak pinake dhewe. Kowe iki arep gegero kaya ngopo? Pilihanmu menang apa kalah? Kowe iki nek ora nyambut gawe ora nguntal. Iki nggo mikir ngono lho. Ngono lho.
0: pikirane iki sing santai ora digo pentencengan
1: mangkel. Terus kok malah semaur kene iki. Kowe iki padha coblosane padha karo aku, Bu.
0: Mah, aku nyoblos iki, iki coblosane penak kok muni ngono.
1: Apa ora keloro-loro ati ku terus.
0: Selama iki terus aku diabaikan.
1: Ya ora, kuwi ming bojomu manas-manasi atimu. Nek niate bojomu ora kaya ngono.
0: Wong kok ming gumantung karo kaya ngono lho. Barang iki ketok iki sekolahe dhuwur ning kene mbok isi apa kuwi? Sira iki isi semen apa piye? Ora iso nggo mikir babar blas.
1: Ya ora ngono wae genahke kok. Wis sing penting kowe mulih ora usah dadakne suruh bojomu sing apik-apik.
0: Beda ora apa-apa,
1: beda klambi ora apa-apa. Lho, beda gambar ora apa-apa. Ning tetep manunggal, tetunggalan nyawiji dadi siji, ora usah dienggo metenteng, ora usah dienggo otote nganti mentok-mentok kaya ngono kuwi. Ha iya ya ora apa-apa. Gong, udan.
0: Aja kuwatir iki tendone lagi tekani Mogiri.
1: Oh. Tendone tekani Mogiri arep rene wong arep bali.
0: Oh. Bali nang apa jeneng iki sing ndek tenda?
1: Heeh.
0: Omeng kari sedhela kok arep pasang tenda meneh.
1: Ha iya. Ha iya wis ben.
0: Ha iya engko rak donge yo.
1: Ha iya.
0: Engko rak secara manusiawi terus griming-griming. Golek sing e yo.
1: Ha iya,
0: kuwi jenenge kemenangane manusia iki nang kono kuwi.
1: Ya. Ki ana layang, Reng.
0: Apa?
1: Sik tak wacane alon-alon.
0: Heeh.
1: Rasa kesusu-susu.
0: Awas, le nyuwek ora ngawur tro.
1: Ya.
0: Kula Bapak Tukijo badhe nderek nyekar sekaripun kinanti sandung kalih padha laras pelok saking kula matur sembah nuwun.
1: Oh ya.
0: Di Pak Tukijo. Oh nggih, Pak. Monggo, Pak. Monggo. Mriki. Wonten apa kok ngeten-ngeten? Hah? Oh, Pak Tukijo. Oh, iki dalang ya, Tru.
1: Oh.
0: Kagem Pak Pedro nggih, monggo Pak Tukijo nggih. Mriki, Pak. Lenggah mriki. Ah, mboten apa-apa kok, nggih.
1: Pak Tukijo.
0: Kemarin arep nyekar kinanti sandung diaturake.
1: Ya.
0: Monggo. Alon-alon. Monggo Pak Tukijo. Nyuwun mik kali Mbak Elisa.
1: Ya. Nggih, sugeng dalu Pak
0: Tukijo. Sugeng dalu Pak Tukijo nggih.
1: Para padonga, ugi para ibu sedaya mawon.
0: Nggih.
1: Badhe nderek. Teman-teman.
0: Nggih, pun monggo sak sekecanipun.
1: Ya.
0: Santai mawon, Pak.
1: Heeh.

0: Patu iso lenggahipun dengkang mriki.
1: Dos pundi?
0: Lenggahipun dengkang mriki.
1: Mboten, kula sebelah kilen Bukitsari, Nagasari.
0: Oh.
1: Iki tesih sak gongan malih.
0: Monggo mboten apa-apa, nggih sak padha ya Kyai Nagasari. Kidul Nagasari iki lem.

0: kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone miang kali ing kangkung peksi mi perulu ing ngungkuli langit penemban ayo kaget ulun ingkang prapta merpek iki lawan penemban madu bronto ing ringgin putih jroning penggalih kunggumun satemah kagiat kekalangan maloyo ngideri jagat krendayana lha kok jebul ana wujuding pertapan anyar katon ing mapan ana ing ereng-ereng ing arga paduka sang penemban madu bronto ingkang lenggah minangka dadi pandhita ing ringin putih ingkang kawasa narik marang kawigatening wahyu cakraning rat apa ya pancen sampeyan penemban ingkang wis pinesti minangka dadi swarganing wahyu cakraning rat penemban
1: di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: kancing langit kelap-lapaton lergin sanging risang mawe gandrung wis ngraita inggalih sang begawan madu bronto nalika semanten wis nampi sasmitaning sang wahyu cakraningrat ing batos mesem inggalih sang begawan madu bronto mulat prajaring putra ing Dorwati nenggih Raden Somba Raden Kusuma Kiratmoko Angger Somba
1: aman garpa ruci
0: kenging menapa nggih teko panjenengan ketingal dawah saking ngantariksa
1: estunipun ngaten paman kula kesah saking negari Ndorowati utaminipun saking kasatyan parang Garuda menika mboten kok kula pian-rupian remen-remen nuruti dhateng pikajengan kula menika mboten namung kula pikantuk sasmita saya kuncoran jayeng bawana lan saged nurunaken wijining nalindra wonten nusa jawi menawi kula saged anggaya wahyu cakraningrat wahyu ning kanalindran
0: nggih lajeng
1: nalika semanten sampun kelampahan kula kedunungan wahyu nanging manipun wahyu oncat
0: wahyu niwun oncat
1: inggih kula bujung mapananganipun begawan madu bronto ing ngringin putih kula suwun mboten dipun parengaken tumunten pendhita menika badhe kula pejahi nanging kula malah kenging perbawa daya kekuatan kontal kaprapal paman kepasang yogya katujuh ing inu kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dateng paman kula trimi mejahi madu broto
0: nggih menika sanes wonangipun ingkang paman kula namung kadhawuhan upaya dening kanjeng Rama wonten pundi lenggahipun anggil samangke sampun pinanggih lan saking pamrayoginipun ingkang paman ing garpa ruci monggo kula dherekaken kundur wonten garing Ndorowati sak mboten mboteripun pinanggih kalian Kang Rama menawi badhe nyuwun senjata pitulung kalian Kang Rama
1: ngaten paman
0: nggih

Bundang Kanjeng Langit kelap-kelapaton lerkin saking risang mawe gandrung wolangan ti krenggosan laku ngoyak wahyu tinemune ilang ana ing wujuding pertapan cilik sapa iki menika sinten putra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara wigatosipun menapa rawuh wonten ing pertapan layu cakraning rat ilang tak kedhewake wektu dina iki manjing ana ing ringin putih mesti kowe sing ndelikke kula mboten nyingetaken kowe ngaku mumpung disek tak wenehi urip kula mboten nyingetaken Raden ngaku apa tak pateni iblis

guru, wonten dawuh. Lamun ulun ora cawe-cawe perkara iki, mesti kita ingkang budidaya supaya wahyu mapan nangganing sombo. Ngerti ya, Bathara Guru. Lamun kita nyawang Abimanyu dudu turasing nalindro, kita kuwi kleru. Setemene Abimanyu uga turas nalindro. Marata gage petungan. Abimanyu atmajaning Janaka, Janaka atmajaning Prabu Pandhu. Tegese isih ana darahe Nalindra. Yen seka biyunge utawa seka ibune turas Nalindra Mandura kelawan turas Nalindra Ngastina. Tegese Abimanyu dudu wong loro saudon telu saurupan. Lan Murkinudrat lamun Abimanyu ingkang pinilih dening jagat matedhake wijining ratu ning nusa Jawa. Mula kang sangga kuwi guru Baliya marang kayiwangan. Cakraning rat wis mapan ana ing papane ingkang setemene pancen trep lan jumbo kalon apa kang dadi gayuwaning wahyu cakraning rat ya kuwi mamang momong marang traing wita radya nggih pukulun moro gagah ayo bareng kundur lan jeneng ulun sewawi pukulun kula dherekaken pukulun.

0: Ning ngaten nggih, Den. Sejatosipun ingkang dados pandhita wonten ing Ringin Putih menika Ndara Abimanyu, mila Ndara Samba supados ngawon. Ngawon. Ngawon menika kalimat dasar tembung segawon. Udar. Apa Mbak Agep Samba iki ra ana jotos wong apa? Piye? Kowe tak kandhani ya, Nggir. Madu Bronto kuwi dudu sapa-sapa? Ning kuwi Abimanyu. Lan pinesti dening keparenging jagat yen to Abimanyu ingkang nampa wahyu kanalindran.
1: Ih.
0: Lah kula kowe ngalah ya. Ngalah ya Samba. Sesuk menene arep gayuh wahyu kuwi taren karo wong tuwa, dadi wong tuwa iso mbantu karo karepe anak.
1: Inggih.
0: Tak jaluk ngalaos sesuk ana tumurune nganugrahan meneh. Ramamu ing mbasak biantu karo kowe.
1: Inggih,
0: inggih Rama. Wis saiki bali ning Parang Garuda.
1: Inggih ngestaken dalu.
0: Kok mboten kondur? Dalan iki ora mbot dalan mboten anjep teng Ndarawati kok sajake kagol kogel kagelan atine. Pancen mesti jagat kudu ngono Petruk. Lho terus. Sesuk Samba bakale bali ning ana lelakone dhewe. Lakone napa? Wis. Ora sah takon ngono lah tak ditakon ku lah tak digenahke. Kaya piyai dalang biyen iki lho. Raden Samba oncat sesuk. Perjane jaman nek ana crita Samba dadi ratu, bol ra ditanggap. Ayo wis. Ora dadi ratu sambane ora bali-bali lha iya mulo rasa diomongke lha nggih ngoten mah iya wae to.

Raden, kula melu seneng. Kang putra Ndara Abimanyu pun kasembadan kedunungan kanugrahan Wahyu Cakraningrat. Lakoni wit purwa madyawusana piraringan rancak gancar lancar wilujeng. Slamet sing nonton, slamet sing ditanggap, slamet sing nanggap. Yo Semar nggih. Mugi-mugi tansah pinenganing karukunan katentreman kebagas kewarasan saha pinaring ana barokah kabagyan lahir batos toya pepundhen pinisepuh ing sambilenggah wonten dengkeng mriki. Yo Semar. Sampun paripurna sura sudira jaen Kang Rat. Suwa brasa tapi kula Darmastuti rahayu sami makarya rahayu ing samya pinanggih Ndara.